0: いない、この動画。
1: 見ないよ。
0: And he and all the way. Louisiana 9, correction, 793. Juliet Sierra Quebec. 793, JSQ. Black Cadillac SUV.